Yerken vur. Զաճացման շրջանում, այսինքն այդ շրջանում հավեր կային, երկես կսմանանից, որ այդ վատա, որ այդ հավերն են կախած, բայց հիմա այդ հավերն է չկան, չգիտեմ, հիմա ինչքանով ակտուալ կան չէ, երկը այդ, երկը դրա մասին չի, կոչում է շապատվա օրերը. Սուսապեղկում սառած հավեր կան անգլուխ, Սուսապեղկի մայթին շարժվող ամբոխ, Հապճեպ երկու շապտի հավի տեղական միս, Օրերը անգլուխ ինչ շուտ դարձանամիս, Նորից երկու շապտին ջղայն անօգնական, Ձեռքերը կպարզի երեք շապտի օրվան, Նորից կբամբասի հարբած կիրակից, դատարկապորտու ծույլ այդ ամբանի, չորեք շապտին միշտ զուսպանգիս գլխով կանի ու հինգ շապտին, կհորանջի մինչև ուրբաթ, շապատ ինչ լավն ես դու, ինչ պարզ ու աննկատ, ինչ հուսալի է մի

Ադանա քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց ողբերգություն, որը հիմք հանդիսացավ հայոց ցեղասպանության։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչռագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է պատմությունը։

Հետա պնդվողները հրաժարվեցին իրենց կյանքից և իրենց տեղը գտան Աստծո մոտ հավիտենական կյանքում։ Եթե նույնիսկ աշխարհը մոռանա, Աստված կհիշի նրան չարչարանքները։ Նրանք այլևս չեն չարչարվի, քանզի Աստծո միակ որդին Հիսուս Քրիստոսը, որը մահացավ ու համբարձվեց, կլինի նրանց հովիվը և կուղեկցի դեպի զուլալ աղբյուրները ու կմաքրի արդյունքները նրանց աչքերից, և նրանք հարվելով Աստծո գահին կերքեն Աստծո երգը, եղել է, կա և միշտ գլի։

Christosov Սիրիլի Յապանել և քույրեր ոչուն սեզ։ Այսօր հուլիս 4, 2026, շատ ուրախ եմ սեզի հետ բաժնեցելու մեր գիրագի օրվան հաղորդումը ավեդիս Փարիլուրը։ Ավետարանը Փարիլուրի ամեն մարդուն համար մանավանդ այսօր, երբ մարդիկը դոխուր են և հուսախապ են, Քրիստոսով այսօր ավետարանը Փարիլուրի։ Մեր բացկամենյուն բիդյելա որպեսի հաջողիս։ Մենք գիշեք վերջին երկու գիրագիները սերդեցինք այն հորդորանքները, որ տավիտակավորը իր գյանքի վերջավորության հասնելով իր հարազատ զավագին Սողոմոնի գուտա 4 ուղղություն։ Մենք առաջին երկուկը տեսանք, վերջին երկու գիրագիները, որ տեսանք ինչպես գսե երրորդ տակավորած երկրորդ գլուխ առաջին 4 համարներու մեջ, առաջինը զորացիր և այր եղիր, մարդ եղիր, գին եղիր, ասոզո սրդին ամեմատքաչ հավատացյալ և Քրիստոսի զինվոր եղիր։ Երկրորդը շատ կարևոր էր, որ գսի քու դեր ասվածըց պատվիրանքները բահե, որպեսի անոր ճամփաներու մեջ քալես ու անոր կանոնները, պատվիրանքները, օրենքները ու վկայությունները բահես, ինչպես Մովսեսին օրենքի կրկին մեջ քրված է։ Այսինքն Աստծո խոսքը սիրե և հնազանդի և քու գյանքը ներշնչի։ Երորդ այսօր պիտի տեսնենք շատ գեղեցիկ արդյունք պիտի ունենա այս երկու առաջին հորդորանքները, որպեսի ինչ որ ունես և ուր որ երեսը դարձնես հաջողություն գտնես։ Այսինքն հասկանչելի խոստում է սիրերիներ, արդյոք այս հասկանչելի խոստումը ամեն մեկը գուզե ի քոր ծնել, ամեն մեկը գուզե տուն և ես վայելել այս հաջող գյանքը, որովհետև ամեն մարդ գերազե, որպեսի ուր որ երթանք և ինչ որ ունենք հաջողություն գտնենք, և գտեսնենք թե ասիգա մարդուն ամենեն տակուն պացանքն է, պապակն է, և գտեսնենք թե ինչպես մենք թիրքորոշում ունենք և բարդության արջև գտնվինք։ Բարդություն մեզի գպերեր դրդմություն, հուսախապություն, երբեմ հուսադություն։ Մենք դպավորություն ունենք, որ այլևս աշխարը պլած է մեր վրա, և ամբողջ աշխարը և բոլոր երկաթունքը չի դառնալ։ Եվ սակայն, եթե մենք այսօր զավակ ենք, մենք գսկանք, թե երբ բարդության ճամփային կանցնենք, Աստված մեզի բիդյությունը այս բարդություններուն թարագան գոմը, որովհետև շատ անգամ մեր բարդություններու միջոցով է գյանքի մեջ, որ մենք պիտի սորվինք ավելի խոնարհ լալ, ու մենք պիտի սորվինք ավելի մեր ուժը և մեր կաչարերությունը Աստուծում մեջ գտնելը։ Սակայն անգերձելանք սիրերիներ, եթե մենք պետք է ընդրենք բարդություն կամ հաջողություն, ինչ պիտի ընդրենք? Անշուշտ մենք պիտի ընդրենք հաջողություն, քան թե բարդություն։ Եվ մանավանդ մարզիչը չի սիրեր բարդվիլ, նույնիսկ եթե բարդության մեջ մարզիչը պիտի սորվի շատ կարևոր դասեր, բայց միշտ երբ բարդվի պիտի պատրաստվի, որ կալ անգամ հաջողություն գտնի։ Մեր հոգևոր կյանքի մեջ նույնն է սիրերիներ, երբ մենք Հիսուսի օգնությունովը, որ գադարյար մարդ էր, մենք գսորվինք զորանալ, որպեսի մենք քաչ և զորավոր գին մարդը լանք Աստծո քորզի մեջ, երբ մենք Աստծո խոսքը գարնենք իբր Աստվածաշունչ մատյանը, որ ամեն օր պիտի սերդենք ու պիտի մեր լավակույնը ունենք, որպեսի իքորս ծնենք և կալենք Աստծո ճանապարհներու մեջ, Աստված դեռ ժամանակ մեզի սքանչելի խոստում գուտա։ Աստված խոստանա, թե մենք պիտի հաջողության գյանք ունենանք, օրհնության գյանք պիտի ունենանք։ Դեռ մեզի գսեց, եթե տուն իմ գամքի սամեմատ կալես,
բիդի հաջողություն գտնես, ուր որ դերը քեզի ղրգի եւ ինչ կորս գամ առաքելություն քեզի գանցնեն։ Արցում հետեւյալն է. Մենք ուզենք գյանքը, գյանքի մեջ հաջողություն գտնել, գամ ուզենք մենք մեր գյանք հաջողցնել։ Նույն բանը չէ, սիրելիներ։ Ինչ է դարբերությունը, մենք ոմեն գյանքի մեջ հաջողություն գտնել, գամ մեր գյանք հաջողիլ։ Այսօր դժպարտապար ընկերությունը մեզի շատ սխալ ուղություններ գցուցնի հաջողության մասին, այնպիսի սխալ մեկնաբանություններ գսրվեցնի, որ Աստծո հակառակ է, այս աշխարհային հաջողությունը չի նմանիր Աստծո մեզի պատրաստված հաջողության։ Ինչու՞, որովհետև մեդիաները, մոդայի բոլոր ներշնչումները, որպեսզի այս ընկերության ղեկավարները մեզի գրամցնեն և շատ անգամ մեզի գբարդացնեն այնպիսի չափանիշներ, այնպիսի արժակներ հաջողության համար, որ Աստծո խոսքեն դուրս են։ Երեքն էինք այսօր, առաջին օրինակի համար փողը։ Ոչավոր փող ունենաս, ավելի հաջողություն պիտի գտնես, ավելի երջանիկ պիտի լինես։ Նյութաբաշտությունը, սիրելիներ, երտալեն այսօր նյութաբաշտությունը ամեն դեղ մանավան հայացքի մեջ, գխորի թե մարդը պիտի գյանք հաջողի, եթե շատ փող վաստակի, տուն եթե շատ փող ունիս, հոգսեր պիտի չունենաս, տուն մարդկային արջև պիտի ցուցնես, թե տուն մարդ ես, քեղեցիկ դուն ունիս, քեղեցիկ մեքենա ունիս, բանկայի հաշիվը շատ զորավոր է, շատ շքեղ, հագուս պիտի հագնես, ամեն տեսակ քեղեցիկ վայելչություն բդույտներ պիտի ունենաս, և մարդիկ պիտի տեսնեն, թե տուն իսկապես մարդ ես, տուն իրապես գին ես, և մարդիկ քեզի պիտի ցանկանան, պիտի ուզենան քու հաջողություն ունենալ։ Երկրորդ սխալ հաջողության արփյուրը իշխանությունն է, իշխանության պապակը, իշխել, բարդացրել մարդուն բնական սրտի մեջ գա, սիրելիներ, և այս իշխանության

Rim als Ishranutian Rem Ramayelu Papakin Urishner Bidijuzmem Urishner Bidi Kanatadem Urishner Bidi Zarbardem Urishner Bidi Ardotsenem Yerosh Tsakhal Hachogutyan Arpura Yev Gedestinte Asiga Ashkari Zvarjutyuneren Marnavor զվարժություններն սերային անզուսպ մոդեցումներն են, որ գկանտեի մեր հայացքը, գկանտեի ոչ միայն նոր սերունդ, բայց մեծերն էլ գկանտեն։ Ֆիլմերը, պուբլիցիտեն, հերոստատեսությունը, հագուստի մոդան, ամեն բան այս ազատամիտ սերային ցանկություններում շուրջ կդառնա։ Ամեն բան կարելի է, ամեն բան գրնամնել, անզուսպ մարդիկը գուզեն իրենց ներքին ցանկություններ հայտնել, և այսօրամար ամեն բան պետք է փորձեմ, տաբու չգա, ամոթ չգա, սերը գրնամ գադարել, մարդը մարդուն են, գինը գնոջ հետ, երդասարդը մեզեր ունեն, մանուկները կբղձվին, ուր է սիրելիներ, սրբությունը։ Եվ այս հոգին գմտնի գամած գամած հավատացյալներուս մեջ, գմտնի հոգևոր ղեկավարներու մեջ, գմտնի այս գյանքի ամենեն հասարակ ընկերության մեջ։ Եվ այսօր մարդիկ գսեն, թե քիշերը վայլենք և ծորեգը կնենք, ոչ, Սուրբ Գիրքը ինչ գսի, վայ անոնց, որ գպոխեն խավարը թեպի լույս, Եվ լույսը թեպի խավար, Եսայի 5:20 Խավարամիտ աշխարհի մեջ գաբրինք այսօր, մարդիկը, որ գուզեն ունենալ շատ փող, գամ գուզեն իշխանության զորավոր ուղություն դալ, գամ անզուսպ սերային մարդնավոր ցիրկերուն ետևեն են, այս մարդիկը պիտի բարդվին սիրելիներ, Եվ Սուրբ Գիրքը քանի օրինակներ գտան, Եվ պիտի անենք 3 օրինակներ։ Առաջինը, երդասարդ հարուստ դողան, որ ավելի գաված էր իր փողին, իր թրամին, Եվ դեր Հիսուս իրեն գսի, գուզեր հավետարանական գյան ժառանգել, Հիսուս իրեն գսի, ինչ որ ունիս ձախի, Եվ աղքատներուն բաժնի, Եվ իմ ետևես գնա։ Եվ այս դղան չուզեց, Եվ ինչ պատահեցավ, որովհետև ուզեց իր գյանքը, նյութական գյանք շահել, իր հոգին գործընծուց, Եվ գսի Սուրբ Գիրքը դխուր Հիսուսի գրնակը դարձուց, քանի անցեր այսօր փողի համար Հիսուսին գրնակը կդարձնեն սիրելիներ, քանի անցեր գցկեն, որ տրամասիրությունը, փողը հավաքելու պապանքը գվատնեն իրենց գյանքը, իրենց զույգը, իրենց ընտանեկան գյանքը, իրենց եկեղեցական գյանքը, իրենց հոգևոր գյանքը, ափսոս։ Երրորդ օրինակ ժխտական արժեքներ փնտրող անարակ որդին էր, Անարակ որդին ուզեց գյանքը վայելեն, ուզեց գյանքի բոլոր ցանկությունները իր սրդին ամեմատ, Եվ ինչ առավ, ոչ միայն իր հոր սիրը գդրեց, բայց իր բոլոր ունեցած փողը, որ հայրը իրեն ժառանգած էր, վատնեց, իր երդասարտությունը վատնեց, իր պարոյական սրբությունը բղձեց, և անվայել գիներուն հետ իր գյանքը ապականեցուց, ինքը շատ անզուսպ, Եվ առանց օրենքի, առանց ղեկավարության գյանք ուզեց ապրիլը, ոչ Աստված, ոչ մարդ, գխորերթը ինքը ազատ է, գխորերթը ինքը ամեն բան պիտի շահի, բայց դժբախտաբար ամեն բան գործընծուց, իր փողը գործընծուց, իր հորը սերը գործընծուց, իր բարեկամները գործընծուց, իր բադիվը և իր սրբությունը գործընծուց, Եվ այս դղան գնմանի այսօր քանի երդասարդներ, անալակ երդասարդներ,

0: որ այսօր իրենց հոր կամ մորը արցունքի բաջարեն։ Հանարագործին երդասար հարուստ հիմա երրորդ շեղումը դեսնենք հաջողության սխալ արժեքներու հետևելու։ Սավուղ տակավոր ասված օրհնած էր, առաջին տակավորը ներհրյասկի մեջ, բայց այնքան ճաշակած էր իշխանության և հեղինակության հաջողությունները, որ գամաս-գամաս ինքնահավան դարձավ, եսասեր դարձավ, մոռացավ, թե ինչ որ ունի իր ցիրքը, իր հարստությունը, իր իշխանությունը Աստուծո կողմին ստացած էր, Աստուծո բարգևն էր, բայց ասված այն ցիրքին չտրավ, որպեսզի ինքը հբար դլա, եսասերը լա, քորոզը լա, ոչ, ասված այս բոլոր բարիքներին ին հանցնեց, որպեսզի Աստուծո զարայե և Աստուծո ժողովրդին զարայե, մենք պիտի ասենք այսօր եկեղեցին զարայե, բայց հպարտությունը իր աչքերը գույցուց այն աստիճան, որ իր իշխանությունը Աստուծո իշխանության վեր ծրավ, զարմանալի ասինգա, և այն ժամանակ ասված և դեսավ իր քորոզությունը, ինքը իր ձարայության և առաքելության բաշտոնեն զրգեց, տակավորության զրգեց, կազուրկ եղավ և ասված իր դեղ ուրիշ տակավոր թրավ, տավի տակավորը։ Սիրերիներ, այսօր նորեն այս վտանգը գա, որ երբ թուն ես բարդականություն ունինք, իշխանություն ունինք, գամ եգեսի մեջ ղեկավարելու, գամ ասկի մեջ ղեկավարելու բաշտոն ունինք, գամաց կամաց մենք տակավորի դեղ գարնենք, և մենք գխորինինք ասիկա մեր տակավորություն ունի, և գխորին, թե մենք բիտի իշխենք, և գմորնանք, թե մեր իշխանը Հիսուս ունի, և գմորնանք, թե մեր տակավորություն չի, եկեղեցի մեր տակավորություն չի, մենք որում հաշիվ պիտի տանք Աստուծո, ինչպես ապրած են եկեղեցի մեջ, գամասկայի կյանքի մեջ, միայն մենք տակավոր ունինք Հիսուս ունի։ Նորեն հարցում գնեմ, գուզես կյանքի մեջ հաջողություն գտնել այսպիսի իշխանությունով, անզուսպ սերային կյանքով, գամ հպարտությունով, գամ արդյոք ուզես կյանքը հաջողին Հիսուս Քրիստոսի արժեքներովը և Աստվածաշունչի լույսերովը, Աստվածաշունչի բոլոր պատվիրանքներու մեջ գտեսնենք, թե Հիսուսը ինքը գշեշտի, թե մեր կյանքը, մեր կյանքի մեջ հաջողության ավելի կարևոր որդունք ու կյանքդ հաջողիս, որ երբ օր Աստուծո առջև գտնվիս, չամշնաս։ Հասկացիր ինձի, ասված թեմ չէ ընկերային հաջողության, և հակառակ չէ քու անձնական հարաշտիմության, բայց ինչ կին պիտի վճարես հոն հասնելու համար։ Հաջողության չապանիշները, ինչպես ասված Սուրբ Գիրքի մեջ կսրվեցին, կնշանակի, թե մեր կյանքին արդաքինը հաջողցնելեն առաջ նյութականը, ամենտեսակ ունեցածները, կարևորը քու կյանքդ հաջողիս, քու հավիտենական գոչումը գադարելով։ Ասված Հիսուս Քրիստոսով մենք աս աշխարհի վրա տորած չէ, որպեսզի մենք հաջողություն գտնենք նյութապես։ Հիսուս Քրիստոսով ասված մեզի վերսի զնուն դվավ, մեր կյանքերը մեղքի քերութենի ազատեց, որպեսզի մեր մարմինը Սուրբ Հոգի դաջարը լա։ Կուզես քո կյանքդ հաջողին, ըսկուշացիր, որ այս ներքին դաջարը մաքուր մնա, սուրբ մնա, Սուրբ Հոգիով լեցված լա, Հիսուսի սիրով լեցված լա։ Քո կյանքդ հաջողիլը գնշանագի թե ամենուր տուն պիտի ցկես, որ աստվածաշունչը քեզի գերագրե, քեզի ծևագերբե, քեզի Հիսուսի նմանության Սուրբ Հոգիովը ծևագերբե, որպեսզի տուն ամենուր ավելի, ես ավելի ամենուր Հիսուսի նմանենք. Քո գյանքդ հաճո բիջելա, եթե մարդիկ որ քեզի գտեսնեն, քո գյանքը չկայտակրին, ընդհակառակը ասեն, նայեցեք ինչպես ինքը Հիսուսի գնամանի, ես էլ գուզեմ իրեն պես Հիսուսի նմանիլ, հոն է գյանքի հաջողությունը, քանի հոգիներ քեզի նայելով Հիսուսի գտարնան այսօր, գամ քանի հոգիներ քեզի նայելով Հիսուսեն գհերանա, եկեղեցին գհերանա, և ետ մեղքի մեջ կինան, քույրս շատ կարևոր է, քու եղբայրս շատ կարևոր, քու և իմ վկայությունս, երբ իմ գյանքդ ինչպես փրուդը գավը գծևագերբի, եթե մենք Սուրբ Հոգիով Հիսուսի ներկայությունը գվայելենք, գրգին անգամ գսեմ իր սերը, իր սրբությունը, իր խաղաղությունը, իր համբերությունը, իր ներումը, որ մարդիկ գտեսնենք, թե մենք աշխարհային մարդ չենք, այն ժամանակ գսի Սուրբ Գիրքը, ինչ որ քո ցերկդ պիտի տպչի, պիտի հաջողություն գտնի, աշխատանքդ հաջողություն պիտի գտնի Հիսուսով, քո զույգդ հաջողություն պիտի գտնի Հիսուսով, քո ընտանեկան գյանքը զավակներու տեն ծորիներու նեն Հիսուս հաջողություն պիտի դա, քո ծառայությունդ եկեղեցին ներս և եկեղեցին դուրս հաջողություն պիտի դա Հիսուսը, քո վկայությունդ եկեղեցին ներս կամ եկեղեցին դուրս Հիսուս հաջողություն պիտի դա, երբ այցելություն պիտի ունես, երբ մարդիկ պիտի վայելեն քո այցելությունը, Հիսուսի համը պիտի վայելեն, ինչպես կսի հոս, և շատ կարևոր է, որպեսզի ինչ որ ունես և ուր որ երթաս, երեսը դարձնես, հաջողություն գտնես, քույրս, եղբայրս, ահա Հիսուսով ճշմարիտ հաջողություն, որ դեր գուզի դա քեզի, որպեսզի տուն գարենաս ինչ որ գնես, հաջողություն գտնես, որպեսզի ասված իր ներկայությունովը կուգյանդդ օրհնի և տուն օրհնության աղբյուր դառնաս. Այսօր հուլիսի առաջին գիրակի է, հուլիս և օգոստոս շատ ճամբարներ պիտի սկսին, Ֆրանսա, Հայաստան, ամեն դեղ, Լիբանան, գաղութեն որ Սուրբ Հոգին, Սուրիա, Իրաք, Բասկաստան գուսամ դի ետ պիտի սկսի, սիրելիս, գաղութեն որ պեսի տուն Աստուծո հաջողություն վայելես քո գյանքիդ մեջ, քո դանդ մեջ, եկեղեցիդ մեջ, ուր որ լաս, ինչ որ ունես, Քրիստոսը իր գյանքը լեցնե քեզ, և իր գյանքովը Հիսուսի հաջողություն վայելես, բարի օր, բարի գիրակի, բարի շաբաթ, ցտեսություն։
1: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ, մնացեք մեզ հետ։

7 fan lurere Sosi Sanosyan. Բարև սիրելի ուղդիրներ, անցնող շաբաթը նշանավորվեցավ Իսրայելի Ղարավարչյան կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանչնալու արդակին գործոստնախարարի ներկայացած նախագիծին։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը հայտարարեց, որ պատմական որոշումը Իսրայելյան Ղարավարչյան միացայնությամբ հավանություն տված է արդակին գործոստնախարար Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան ընել այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որտեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ և որուն պատմական պաստերը իսկապես անվիճելի են ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն և հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր Կրասենյակին կողմէ հրապարակված հայտարարության մեջ ըսավ. Հայոց ցեղասպանությունը մինչև օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության կողմէ ժխտման և արժեզրկման հաստատութենականացված արշավիմը ներառյալ պատմության վերաշարադրման։ Կգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելի իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս դիրքորոշումը, երբեք ուշ չէ ճիշտ բան ընելու, ասիգա թե պարոյական և թե պատմական պարտավորություն է ըսավ ան։ Նշենք, որ Ղարավարչյան համացայնության արժանները ետ նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահու նախաբես ալ հայտարարած էր, որ կաջակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին։ Թուրքիա արդակին գործոստնախարարությունը արձականքեց Իսրայելի որոշման։ Թրքական կողմը իր հայտարարության մեջ կբնդե, թե Իսրայելի Ղարավարությունը, որ Գազայի մեջ պաղեստինցիներու նկատմամբ իր գործողություններուն համար միջազգային դատական քննության ենթարկվի 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող քաղաքական որոշումով կփորձե շեղել ուշադրությունը իր իսկ պատասխանատվութենեն։ Իսրայելի կողմը հայոց ցեղասպանության ճանաչում են Թուրքիոյ և Ադրբեջանի կողմը քննադատական արձականքներեն ետք Հայաստան, որ սկզբունքով կոչված է լալու հայության իրավունքներու պաշտմանը, կարիք չտեսավ արձականքելու այս ճանաչման։ Լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, պատասխանելով այն հարցումին, թե ինչու հայկական կողմը որևէ ձևով չարձականքեց Իսրայելի Ղարավարչյան կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին, ասավ. «Մենք որևէ պատճառ չենք տեսնել արձականքելու Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման, որովհետև կնկատենք, որ Հայաստանի շահերեն չի փխիր հայոց ցեղասպանությունը քաղաքական կամ դիվանագիտական նպատակներով օգտագործելը», ասավ ան։ Իսկ Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը ողջունեց Իսրայելի պետության պատմական որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Երկար տարիներ է ի վեր սպասված այս սկայլը կարևոր հարաճընթաց մնե պատմական ճշմարտության վերահաստատման ճանապարհին, հակառակ այն ճնշումներուն, սպառնալիքներուն և պետական մագարտակի ժխտողականության, որոնք Թուրքիան ավելի քան մեկ տարի ի վեր վերածած է իր արտաքին քաղաքականության հիմնասյուներեն մեկուն։ Այս ճանաչումը նաև պարոյական անհրաժեշտ հատուցում մնե 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն և անոնց սերունդներուն նկատմամբ, որոնք ավելի քան 100 տարի շարունակ կպաշտպանեն նահատակներու հիշատակը, արդարությունն ու պատմական ճշմարտությունը նշված է ՍՍԱՖ-ի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Այս պայքարը այսօր ալ կմնա հրադապ։ Հայերու փնաճնչումն ու իրենց հայրենի հողերեն բռնի հերացումը դժբախտաբար միայն անցյալի իրադարձություն չեն։ 2023-ին Ադրբեջանի կողմէ Թուրքիո քորձուն աջակցությամբ իրականացված Արցախի ցեղային զդումը վերահաստատեց, որ պանթուրքական գաղապարախոսությունն ու ադելության քաղաքականությունը դագավին գոյտենական սպառնալիք կներկայացնեն հայ ժողովրդին համար։ Հատկապես կարևոր էր, որ Իսրայելի պետությունը, որ ծնած է Շուայի մոխիրներեն և գգրե մարդկության դեմ գործված ոճիրներու համամարդկային հիշողությունը, նախընտրե հրաժարիլ իրաբաշտ քաղաքական հաշիվներեն և այս հանցագործությունը կոչել իր իսկ անունով։ Ինչպես Իսրայելի արդակին գործոստնախարարը հայտարարած է, լավը ընելու համար երբեք ուշ չէ,
Այս խոսքերը գիշեցնեն բար ճշմարտությունը, լրությունն ու ժխտումը երբեք խաղաղություն չեն ապահովեր, այլ ընդհակառակը գխրախուսեն նման ոճիրներ ու գրգնությունը։ Այս որոշումով Իսրայել գվերահաստատի արդարության, ճշմարտության և պատասխանատվության այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է իր ստեղծումը։ Այս ցեղասպանության ճանաչումով անգահաստատ է, որ զոհերու հիշատակը չի գրնար ենթարկվել բահու թիվանակիտական շահերուն։ Վերջապես ՍՍԵՖ-ը գուսա, որ այս պատմական որոշումը Թուրքիան ևս պիտի մղե ճշմարտության հետ առերեսվելու։ Ճշմարտության ճանաչումը ուղված չէ որոշ ժողովրդի թեմ։ Ընդհակառակը ան դևական խաղաղության հաստատման և ապագայի ոճիրներու գանխարգելման անփոխարինելի նախապայմանն է, նշված է ՍՍԵՖ-ի հայտարարության մեջ։ Հայդադի համագարկող խորհուրդը հաղորդակրությունը հրապարակեց, որ գնշվի, թե Իսրայելի պետության կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ողջունելի կայլ է, սակայն անոր շարժարիտները հարցեր կառուցեն։ Հայդադի համագարկող խորհուրդը ՍԴՍ-ն իգիտություն կընդունի Իսրայելի կառավարության կողմի հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը։ Մենք ողջունենք Իսրայելի մեջ այն բոլոր անձերը, որոնք երկար տարիներ է ի վեր հետևողական պայքար մղած են այս ճանաչման համար։ Առաջին հերթին Յայիր Աուրոնը, որուն աշխատանքը ոչորոշ թեր ունեցած է այս հարցին շուրջ պատմական գիտակցության ձևավորման մեջ, այս ճանաչումը գթիմավորենք կողնագությամբ, բայց առանց միամդության։ Անիգա կգադարվի Իսրայելա-թրքական հարաբերություններու խոր ճգնաժամի պայմաններուն մեջ, և չենք կրնար անդեսել այն հանգամանքը, որ ժամանակացույցը հարցեր գահարուցե այս որոշման իրական շարժարիտներուն մասին։ Այսպիսի ոճիրիմը ցեղասպանական բնույթի ճանաչումը չպիտի վերածվի թիվանակիտական սակարգության միջոցի, մանավանդ այնպիսի պետության մը կողմէ, ինչպիսին Իսրայելն է, որուն ստեղծումը ինքնին եղած է Շոայի պատասխաններեն մեկը, և որ մինչև այսօր միջազգային համերաշխության գոչ կուղե պարոյական բարդավորության անունով։ Ուստի կգրանցենք այս ճանաչումը, սակայն այժմ կսպասենք, որ Իսրայելի պետությունը ամբողջապես ստանցնե անոր հետևանքները, մասնավորապար ապահովելով այս հիշողության փոխանցումը, գործածելով անհրաժեշտ քայլեր Երուսաղեմի հայկական համայնքին դեմ գրգնվող հարձակումները ծածրեցնելու համար և վերջ տալով Ադրբեջանի հետ իր ռազմական համագործակցության, որ փաստացիորեն կնպաստե վերջինիս գործողություններուն։ Միայն այս պայմաններուն բարակային Իսրայելի կառավարությունը գրնա այս ճանաչումը վերաձել ոչ թե բարձ թիվանակիտական կայլի, այլ անգերծության և պատասխանատվության իսկական արտահայտության։ Այս համաձիրին մեջ չենք կրնար լրել նաև Գազայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններու մասին, այնինչ որ կտեսնենք քաղաքացիական բնակչության համագարկված բաշարումը, զանգվածային ավերվածությունները, գազմագերբված ծովը և ամբողջ ժողովրդի մեպրնի դեղահանումը իր հողերեն խորաբես կմտահոգեն մեզ որբես ցեղասպանություն վերաբրած ժողովրդի ժառանգորդներ։ Հայ ժողովուրդը գիտե, թե ինչ կնշանակե բնաճնչվիլ, բռնի գերբով դեղահանվիլ և սովի մատնվիլ։ Ուղղակի այս պատմական հիշողությունն է, որ մեզ թույլ չի դար լուր մնալ ուրիշ քաղաքացիական բնակչությանը դարաբանքին դիմաց։ Նույնպես չենք կրնար անդեսել Լիբանանի մեջ իրականացված ռազմական գործողությունները, որոնք լայնածավալ ավերվածություններու և ամբողջ քաղաքացիական բնակչության դեղահանության պատճառ դարձած են։ Թեև Լիբանանի անկածությունը ունի իր առանձնահատկությունները, անիկան նույնպես կբարդացրե միջազգային իրավունքի հարկման և խաղաղ բնակչության պաշտպանության նկատմամբ նույն բահանջատիրությունը, նշված է Հայդադի Կրասենյակի հայտարարության մեջ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը աշխատանքային այցելություն տվավ Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանական գազի հոսքը ապահովելու համար Արցախի շրջապակման վրա աչք բացած Եվրոպական միությունը այսօր կցկտի ավելի ևս ամրապնդել իր գործընկերությունը Ադրբեջանի հետ։ Ֆոն դեր Լեյն Բաքու գդարած այցելության վերաբերող կրարումի մեջ արձանագրեց, Եվրոպական միությունը կհավատա Հարավային Կովկասի խաղաղ, փարգաված և լուսավոր ապագային, մենք կփապակենք օգնել այս ապագայի գերտման։
Ես հոսեմ նաև Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև գործընկերությունը ալավելի խորացնելու համար։ Արև դուրեն մինչև փոխադրամիջոցներ ու ժանյութեն մինչև դնդեսություն։ Անհայտարարած է, որ Եվրոպական միությունը մինչև 200 միլիոն եվրոյի տրամաշնոր պիտի դրամատրե հարավային Կովկասի մեջ փոխադրության ու ժանյութի և թվային գաբերու զարգացման համար։ Անոր համաձայն, այս նախաձեռնությունը կգրնա մինչև 2 միլիարդ եվրոյի պետական և մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու հնարավորություն ստեղծել։ Նախագիծերը կգրնան ներառել օրինակ Նախիջևանի միջոցով երկաթուղային հաղորդակցության հաստատումը և Բաքվի նավահանգիստի զարգացումը։ Ֆոն դեր Լեյենի հետ դված մամլոյում միացյալ ասուլիսին ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև անդրադարձած է տարածաշրջանին և չիդել դվավ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փաստացիորեն խաղաղություն հաստատված է։ Ըստ անոր, Ադրբեջանը Եվրոպական միության հիմնական առևտրական գործընկերներն է հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ, շեշտեց Ալիև։ Նշենք, թե Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Ադրբեջանին ետք Հայաստան այցելեց։ Երևանի մեջ Վարչապետ Փաշինյան և ֆոն դեր Լեյեն ունեցան հանդիպումը, որ մեջ երկու դվին մամլո ասուլիսմը։ Եվրոպական անձնաժողովի նախագահը հատկապես շեշտեց, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի կողքին է ռուսական տարբեր գայլերը շրջանցելու առումով։ Հայաստանի նկատմամբ Ռուսիայի դնդեսական սահմանապահումները ճնշում որակելով անհայտարարեց, որ Բրյուքսել մտադիր է հավելյալ գումարներ դրամատրել Հայաստանին, նաև սահմանել հարկային արտոնյալ թռություն հայկական գյուղամթերքներու և այլ ապրանքներու ինպաստ։ Ան հատկապես սա, որ այսօր հոս է հայտարարելու, որ եթե Ռուսիան փակե իր շուգան Հայաստանի արդատության առջև, Եվրոպական միությունը պիտի բանաթուրը հայկական ապրանքներու արդատրատեսակներուն համար Եվրոպական միության 450 միլիոնանոց սպարողներու շուգային մեջ։ Ան կնահատեց խաղաղության հոլովույթը և ասաց, թե Եվրոմիությունը կուզե նաև ներդրումներ իրականացնել փոխկապակցության ծրագիրներու մեջ, որոնք իրարու կգաբեն Եվրոպական միությունը, Հարավային Կովկասը և կենտրոնական Ասիան։ Հայաստանը այստեղ գենսական թեր կխաղա, շնորհիվ իր դիրքին, շեշտեց ֆոն դեր Լեյեն։ Ան ավելացրեց, որ այդ ներդրումներու նպատակով հատկացված է 200 միլիոն եվրո, որ կգրնա հասնին մինչև 2 միլիարդ։ Ֆոն դեր Լեյեն դիտելդվա, որ հարկային արտոնյալ թռությունը կարելիություն պիտի տա Եվրոպական շուգաներ հասցնել Հայաստանեն արդածվող ապրանքներու շուրջ 80% առանց դուրքերու։ Ըստ անոր, այս միջոցը պիտի փանա Եվրոպայի թռները Հայաստանի գրեթե 59% թարմ գյուղատնտեսական մթերքի համար, նաև 50% խմիչքներու և ոգելից ըմբելիներու կանխելու համար Ռուսիա կողմէ բարտադրված տնտեսական մեծ ճնշումը և բռնությունը, շեշտեց ան։ Փաշինյան իր խոսքի մեջ հույս հայտնեց, որ գարերի եղածին չափ շուտ իրականություն դառնան այս բոլորը, հաշվի առնելով, որ փերկահավաքի շրջանը Հայաստանի մեջ արդեն մեկնարկած է։ Ան նաև վստահեցուց, որ Ռուսիա հետ ճգնաժամ ստեղծելու մտադրություն չունին։ Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի ամենեն վստահելի գործընկերներն է, Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ներկայիս ավելի քան երբեք մոտիկ են իրարու։ Նշենք նաև, որ մինչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն և Վարչապետ Փաշինյան հանդիպում ունենային ընդդիմադիր շարքն ուժեր իրենց բողոքից այն է կփորձեին հասցնել կառավարության շենքին դիմաց։ Ցուցարարները շեշտեցին, որ իրենց այն է պիտի փաշտացնեն, որպեսզի լսելի դառնա։ Ցուցարարները կփողոքեին նշելով, որ Փաշինյանը Հայաստանի փանդերը լեցուցած է քաղաքական փանդարկյալներով։ Իսկ Հայաստան գալի առաջ ֆոն դեր Լեյենը Բաքվի մեջ սեղմած է ցերկը, մարդումը, այսինքն Ալիևի ցերկը, որ թաթխված է արյան մեջ և որուն ցերկով 100,000-ավոր մարդիկ դնավեր դարձած են և չեն ապրիր իրենց հազարամյակներու փնորանին մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան հիմնական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

van Loredde, zoals hij samen zijn. Parev Sirili Ungantirner. Անցնել շապատը նշանավոր վեցավ Իսրայելի գարավարճան գողմե հայոց ցեղասպանության ճանշնալու արդակին գործոս նխարարին ներգայացցած նախակիցին։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարարությունը հայտարարեց, որ պատմական որոշումը իսրայելյան գարավարչուն միացայնությամբ հավանություն տված է արդակին գործոս նախարար Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան ընել այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որտեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ և որուն պատմական պաստերը իսկապես անվիճելի են ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն և հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր Կրասենյագին գողմե հրապարակված հայտարարության մեջ ըսավ, հայոց ցեղասպանությունը մինչև օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության գողմե ժխտման և արժե զրգման հաստատութենականացված արշավիմը ներառյալ պատմության վերաշարադրման։ Կգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելի իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս դիրքորոշումը, երբեք ուշ չէ ճիշտ բան ընելու, ասիգա թե պարոյական և թե պատմական պարտավորություն է ըսավ ան։ Նշենք, որ կառավարության համացայնության արժանները ետ նախակիցը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահու նախաբես ալ հայտարարած էր, որ կաջակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախակիցին։ Արդակին գործոս նախարարությունը արձականքեց Իսրայելի որոշման։ Թրքական կողմը իր հայտարարության մեջ կբնդե, թե Իսրայելի կառավարությունը, որ Գազայի մեջ պաղեստինցիներու նկատմամբ իր գործողություններուն համար միջազգային դատական քննության ենթարկվի 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող քաղաքական որոշումով կփորձե շեղել ուշադրությունը իր իսկ պատասխանատվութենեն։ Իսրայելի գողմե հայոց ցեղասպանության ճանաչում են Թուրքիո և Ադրբեջանի գողմե քննադատական արձականքներեն ետք Հայաստան, որ սկզբունքով գոչված է լալու հայության իրավունքներու պաշտմանը, կարիք չտեսավ արձականքելու այս ճանաչման։ Լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, պատասխանելով այն հարցումին, թե ինչու հայկական կողմը որևէ ձևով չարձականքեց Իսրայելի կառավարության կողմը հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին, ասավ. «Մենք որևէ պատճառ չենք տեսնել արձականքելու Իսրայելի կողմը հայոց ցեղասպանության ճանաչման, որովհետև կնկատենք, որ Հայաստանի շահերեն չի փխիր հայոց ցեղասպանությունը քաղաքական կամ դիվանագիտական նպատակներով օգտագործելը», ասավ ան։ Իսկ Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը ողջունեց Իսրայելի պետության պատմական որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ «Երկար տարիները ի վեր սպասված այս սկայլը կարևոր հարաճընթացմն է պատմական ճշմարտության վերահաստատման ճանապարհին, հակառակ այն ճնշումներուն, սպառնալիքներուն և պետական մակարդակի ժխտողականության, որոնք Թուրքիան ավելի քան մեկ տարի ի վեր վերաձաձ է իր արտաքին քաղաքականության հիմնասյուներեն մեկուն»։ Այս ճանաչումը նաև պարոյական անհրաժեշտ հատուցումն է 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն և անոնց սերունդներուն նկատմամբ, որոնք ավելի քան 100 տարի շարունակ կպաշտպանեն նահատակներու հիշատակը, արդարությունն ու պատմական ճշմարտությունը նշված է ՍՍԱՖ-ի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Այս պայքարը այսօր էլ կմնա հրադապ։ Հայերու փնաճնչումն ու իրենց հայրենի հողերեն բռնի հերացումը դժբախտաբար միայն անցյալի իրադարձություն չեն։ 2023-ին Ադրբեջանի գողմե Թուրքիո քորձուն աջակցությամբ իրականացված Արցախի ցեղային զդումը վերահաստատեց, որ պանթուրքական գաղապարախոսությունն ու ադելության քաղաքականությունը դագավին գոյտենական սպառնալիք կներկայացնեն հայ ժողովրդին համար։ Հատկապես կարևոր էր, որ Իսրայելի պետությունը, որ ծնած է Շուայի մոխիրներեն և գգրե մարդկության թեմ կործված ոճիրներու համումարդկային հիշողությունը, նախնդրե հրաժարիլ իրաբաշտ քաղաքական հաշիվներեն և այս հանցագործությունը կոչել իր իսկ անունով։ Ինչպես Իսրայելի արդակին գործոս նախարարը հայտարարած է, լավը ընելու համար երբեք ուշ չէ։
Այս խոսքերը գիշեցնեն բարձ ճշմարտությունը, լրությունն ու ժխտումը երբեք խաղաղություն չեն ապահովեր, այլ ընդհակառակը գխրախուսեն նման ոճիրներու գրգնությունը. Այս որոշումով Իսրայել գվերահաստատի արդարության, ճշմարտության և պատասխանատվության այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է իր ստեղծումը. Հայոց ցեղասպանության ճանաչումով անգահաստատե, որ զոհերու հիշատակը չի գրնար ենթարկվիլ պահու թիվանակիտական շահերուն։ Վերջապես ՍՍԵՖ-ը գուսա, որ այս պատմական որոշումը Թուրքիան ևս պիտի մղե ճշմարտության հետ առերեսվելու։ Ճշմարտության ճանաչումը ուղված չէ որոշ ժողովրդի թեմ, ընդհակառակը ան դևական խաղաղության հաստատման և ապագայի ոճիրներու գանխարգելման անփոխարինելի նախապայմանն է, նշված է ՍՍԵՖ-ի հայտարարության մեջ։ Հայդադի համագարկող խորհուրդը հաղորդակրությունը հրապարակեց, որ գնշվի, թե Իսրայելի պետության կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ողջունելի կայլ է, սակայն անոր շարժարիտները հարցեր գարուցեն։ Հայդադի համագարկող խորհուրդը Սեդեսյան իքիդություն գնդունի Իսրայելի կառավարության կողմի հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը։ Մենք ողջունենք Իսրայելի մեջ այն բոլոր անձերը, որոնք երկար տարիներ ի վեր հետևողական պայքար մղած են այս ճանաչման համար, առաջին հերթին Յայիր Աուրոնը, որուն աշխատանքը ոչորոշ դեր ունեցած է այս հարցին շուրջ պատմական գիտակցության ձևավորման մեջ։ Այս ճանաչումը գթիմավորենք կողնագությամբ, բայց առանց միամդության։ Անիգա կգադարվի Իսրայելա-թրքական հարաբերություններու խոր ճգնաժամի պայմաններուն մեջ, և չենք կրնար անդեսել այն հանգամանքը, որ ժամանակացույցը հարցեր գահարուցե այս որոշման իրական շարժարիտներուն մասին։ Այսպիսի ոճիրիմը ցեղասպանական բնույթի ճանաչումը չպիտի վերածվի թիվանագիտական սակարգության միջոցի, մանավանդ այնպիսի պետության մը կողմէ, ինչպիսին Իսրայելն է, որուն ստեղծումը ինքնին եղած է Շոայի պատասխաններեն մեկը, և որ մինչև այսօր միջազգային համերաշխության գոչ կուղե պարոյական բարդավորության անունով։ Ուստի գկրանցենք այս ճանաչումը, սակայն այժմ գսպասենք, որ Իսրայելի պետությունը ամբողջապես ստանցնե անոր հետևանքները, մասնավորապար ապահովելով այս հիշողության փոխանցումը, կործացրելով անհրաժեշտ կայլեր Երուսաղեմի հայկական համայնքին դեմ գրգնվող հարձակումները ծածրեցնելու համար և վերջ տալով Ադրբեջանի հետ իր ռազմական համագործակցության, որ փաստացիորեն կնպաստե վերջինիս գործողություններուն։ Միայն այս պայմաններուն բարակային Իսրայելի կառավարությունը գրնա այս ճանաչումը վերաձել ոչ թե բարձ թիվանակիտական կայլի, այլ անկեղծության և պատասխանատվության իսկական արտահայտության։ Այս համաձիրին մեջ չենք կրնար լրել նաև Գազայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններու մասին, այնինչ որ կտեսնենք քաղաքացիական բնակչության համագարկված բաշարումը, զանգվածային ավերվածությունները, գազմագերբված ծովը և ամբողջ ժողովրդի մեփրնի տեղահանումը իր հողերեն, խորաբես կմտահոգեն մեզ որպես ցեղասպանություն վերաբերած ժողովրդի ժառանգորդներ։ Հայ ժողովուրդը գիտե, թե ինչ կնշանակե բնաճնշվիլ, բռնի գերբով տեղահանվիլ և սովի մատնվիլ։ Ուղղակի այս պատմական հիշողությունն է, որ մեզ թույլ չի դար լուր մնալ ուրիշ քաղաքացիական բնակչությանը դարաբանքին դիմաց։ Նույնպես չենք կրնար անդեսել Լիբանանի մեջ իրականացված ռազմական գործողությունները, որոնք լայնածավալ ավերվածություններու և ամբողջ քաղաքացիական բնակչության դեղահանության պատճառ դարձած են։ Թեև Լիբանանի անկախությունը ունի իր առանձնահատկությունները, անիգա նույնպես կբարդացրե միջազգային իրավունքի հարկման և խաղաղ բնակչության պաշտպանության նկատմամբ նույն պահանջադրությունը, նշված է Հայդադի Կրասենյակի հայտարարության մեջ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լեյնը աշխատանքային այցելություն տվավ Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանական գազի հոսքը ապահովելու համար Արցախի շրջապակման վրա աչք բացած Եվրոպական միությունը այսօր կցկտի ավելի ևս ամրապնդել իր գործընկերությունը Ադրբեջանի հետ։ Ֆոն դեր Լեյն Բաքու գդարած այցելության վերաբերող կրարումի մեջ արձանագրեց, Եվրոպական միությունը կհավատա Հարավային Կովկասի խաղաղ, պարկաված և լուսավոր ապագային, մենք կփապակենք օգնել այս ապագայի գերդման։
Ես հոս եմ նաև Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև գործընկերությունը ալավելի խորացնելու համար։ Արևդուրեն մինչև փոխադրամիջոցներ, ուժանյութեն մինչև դնդեսություն։ Անհայտարարած է, որ Եվրոպական միությունը մինչև 200 միլիոն եվրոյի տրամաշնոր պիտի դրամատրե հարավային Կովկասի մեջ փոխադրության, ուժանյութի և թվային գաբերու զարգացման համար։ Անոր համաձայն այս նախաձեռնությունը կգրնա մինչև 2 միլիարդ եվրոյի պետական և մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու հնարավորություն ստեղծել։ Նախագիծերը կգրնա ներառել օրինակ Նախիջևանի միջոցով երկաթուղային հաղորդակցության հաստատումը և Բաքվի նավահանգիստի զարգացումը։ Ֆոն դեր Լեյենի հետ դված մամլոյ միացյալ ասուլիսին ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև անդրադարձած է տարածաշրջանին և չիլել դվավ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փաստացիորեն խաղաղություն հաստատված է։ Ըստ նոր Ադրբեջանը Եվրոպական միության հիմնական արևդրական գործընկերներն է հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ, շեշտեց Ալիև։ Նշենք, թե Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Ադրբեջանին ետ Հայաստան այցելեց։ Երևանի մեջ վարչապետ Փաշինյան և ֆոն դեր Լեյենը ունեցան հանդիպումը, որ մեջ դվին մամլո ասուլիսմը։ Եվրոպական անձնաժողովի նախագահ հատկապես շեշտեց, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի կողքին է ռուսական տարբեր գայլերը շրջանցելու առումով։ Հայաստանի նկատմամբ ռուսիո դնդեսական սահմանապահումները ճնշում որակելով անհայտարարեց, որ Բրյուքսել մտադիր է հավելյալ գումարներ դրամատրել Հայաստանին, նաև սահմանել հարկային արտոնյալ թռություն հայկական գյուղամթերքներու և այլ ապրանքներու ի նպաստ։ Ան հատկապես սավոր այսօր հոս է հայտարարելու, որ եթե Ռուսիան պագե իր շուգան Հայաստանի արդատրության առջև, Եվրոպական միությունը պիտի բանաթուրը հայկական ապրանքներու արդատրատեսակներուն համար, Եվրոպական միության 450 միլիոնանոց սպարողներու շուգային մեջ։ Ան կնահատեց խաղաղության հոլովույթը և ըսավ, թե Եվրոմիությունը կուզե նաև ներդրումներ իրականացնել փոխկապակցության ծրագիրներու մեջ, որոնք իրարու կգաբեն Եվրոպական միությունը, հարավային Կովկասը և կենտրոնական Ասիան։ Հայաստանը այստեղ գենսական թեր կխաղա, շնորհիվ իր թիրքին, շեշտեց ֆոն դեր Լեյենը։ Ան ավելցուց, որ այդ ներդրումներու նպատակով հատկացված է 200 միլիոն եվրո, որ կգրնա հասնին մինչև 2 միլիարդ։ Ֆոն դեր Լեյենը դիտել դվավ, որ հարկային արտոնյալ թռությունը կարելիություն պիտի տա Եվրոպական շուգաներ հասցնել Հայաստանեն արդածվող ապրանքներու շուրջ 80% առանց դուրքերու։ Ըստ անոր, այս միջոցը պիտի բանա Եվրոպայի թռները Հայաստանի գրեթե 59% թարմ գյուղատնտեսական մթերքի համար, նաև 50% խմիչքներու և ոգելից ըմբելիներու կանխելու համար ռուսիո կողմէ բարդացրված տնտեսական մեծ ճնշումը և բռնությունը, շեշտեց ան։ Փաշինյան իր խոսքի մեջ հույս հայտնեց, որ գարերի եղածին չափ շուտ իրականություն դառնան այս բոլորը, հաշվի առնելով, որ փերկահավաքի շրջանը Հայաստանի մեջ արդեն մեկնարկած է։ Ան նաև վստահեցուց, որ ռուսիո հետ ճգնաժամը ստեղծելու մտադրություն չունին։ Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի ամենեն վստահելի գործընկերներն է, Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ներկայիս ավելի քան երբեք մոտիկ են իրարու։ Նշենք նաև, որ մինչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և վարչապետ Փաշինյան հանդիպում ունենային ընդդիմադիր շարքն ուժեր իրենց բողոքից այն է կփորձեին հասցնել կառավարության շենքին դիմաց։ Ցուցարարները շեշտեցին, որ իրենց այն է պիտի փաշտացնեն, որպեսզի լսելի դառնա։ Ցուցարարները կփողոքեին նշելով, որ Փաշինյանը Հայաստանի բանդերը լեցուցած է քաղաքական բանդարկյալներով։ Իսկ Հայաստան գալի առաջ ֆոն դեր Լեյենը Բաքվի մեջ սեղմած է ցերկը, մարդումը, այսինքն Ալիևի ցերկը, որ տատխված է Արյան մեջ և որուն ցերկով 100,000-ավոր մարդիկ դնավեր դարձած են և չեն ապրիր իրենց հազարամյակներու բնորանին մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան հիմնական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ապրեցու քաշած կյանքի սորերում, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ, միշտ պատմել եմ ձեզ ցավերն իմ հոգու, իմ կյանքի քաղցր դառը տարիներ, ապրած ու քաշած կյանքի սորերում, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ.

որը մեր արդեն Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահել Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ, այդ հուշը ներապրում է

azat zirdim kirit Ուշրջում են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի Նույն քաղաքն է նույն կանգար Սրճարան անկյունում Բայց օտար ուրիշ աչքեր են Անցանոտ օտար դեմքեր են Քայլվածքի քո

ածկերի դեմեջ տեսնում եմ հանուշ բարի հոգիտ այդ խորում խորում շաղի շոշողում ածկերի

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։

Իսկ այդ ժամանակ աղջկա սենյակում տիրում էր կատարյալ իրարանցում, հայրիկը աղջկա գիտության թեկնածում։